0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon ist Lorenz Wildner. Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und zwei weitere Personen sind erneut angeklagt. Es geht um die Abgabenhinterziehung im Zusammenhang mit der BUWOG-Affäre. Laut Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft beläuft sich der mutmaßliche Steuerschaden auf knapp 5 Millionen Euro. Grasser und die Beschuldigten sollen Provisionen aus der Privatisierung von Bundeswohnungen in Höhe von 9,8 Millionen Euro nicht korrekt versteuert haben. Die Anklage wurde beim Landesgericht Wien eingebracht. In der Debatte über die geplante Senkung der Lohnnebenkosten gibt es jetzt eine grundsätzliche Einigung. Länder und Gemeinden dürften ihren Widerstand aufgegeben haben, bei der Gegenfinanzierung mitzuzahlen. Details sind noch keine bekannt. Nach der Verhandlungsrunde zeigen sich beide Seiten mit dem Ergebnis jedenfalls zufrieden. Niklas Lehrer fasst zusammen.
2: 2 Milliarden Euro macht die geplante Senkung der Lohnnebenkosten aus. Der Plan der Regierung, dass sich auch Länder und Gemeinden an der Gegenfinanzierung beteiligen und konkret 200 Millionen Euro mehr in den Familienlastenausgleichsfonds, kurz FLAF, einzahlen sollen, dagegen gab es Widerstand. Nun steht eine grundsätzliche Einigung. Finanzminister Markus Marterbauer von der SPÖ hält fest.
3: Länder und Gemeinden werden sich beteiligen an der Finanzierung des FLAF.
4: Wir haben diese Lücke von rund 600 Millionen Euro jetzt gefüllt, in dem Sinne, dass eben dieses Drittel von den Ländern auch getragen wird.
2: Ergänzt ÖVP-Staatssekretärin Barbara Aibinger-Miedl. Was die Länder dafür bekommen, ist offen. Tirols Landeshauptmann Anton Mattle von der ÖVP zeigt sich jedenfalls zufrieden.
5: Es waren durchaus gute und herausfordernde Gespräche.
2: Die Details werden erst ausgearbeitet.
1: In Norwegen ist die Freude über die erfolgreiche Lungentransplantation von Kronprinzessin Mette-Marit groß. Die 52-Jährige leidet ja seit 8 Jahren an Lungenfibrose. In den letzten Monaten hat sich ihr Zustand dramatisch verschlechtert, weshalb sie um eine Spenderlunge angesucht hat, die jetzt überraschend schnell gefunden wurde. Mehr von Eva Pöcksteiner.
6: 10 Patientinnen und Patienten sind auf der Warteliste für eine Spenderlunge gestanden. Die Kronprinzessin war eine davon und hat nun auch eine bekommen. Sie werde nicht bevorzugt behandelt, so Mette-Marits Arzt Ari Holm im Vorfeld. Es wird danach entschieden, für wen die Lunge am passendsten und dringendsten ist. Die norwegische Bevölkerung zeigt sich jedenfalls hoch erfreut über die erfolgreiche Transplantation. Es ist großartig, dass alles so gut verlaufen ist, so Berit. Super, dass sie eine neue Lunge bekommen hat, so Björn, sonst hätte sie das wahrscheinlich nicht überlebt. Mette-Marit wird, wie nach so einer Operation üblich, noch mehrere Wochen im Krankenhaus bleiben.
1: Das waren die Nachrichten mit Lorenz Wildner. Wir kommen abschließend noch zum Wetter.
7: Bis zu 31 Grad hat es heute schon in Feldkirch und in Hartberg, bis zu 30 in Bad Deutsch-Altenburg. Die Hitzewelle hat begonnen und hält mit großer Wahrscheinlichkeit die gesamte kommende Woche an. Morgen am Donnerstag erwarten uns Höchsttemperaturen zwischen 26 und 33 Grad und es wird recht sonnig mit zwischendurch einigen dichteren Wolken. Am Nachmittag und am Abend entstehen stellenweise Gewitter, besonders im Süden Österreichs sowie im Mühlviertel. So viel zum Wetter mit Thomas Wostal.
8: 18.03 Uhr der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland geht's gut voran in Wien. Staut auf der Tangente Richtung Kagran, eine Viertelstunde mehr Fahrzeit haben Sie zwischen Hansungkurve und dem Knoten Prater. Auf der linken Wienzeile und in der Hadiggasse gibt's Stau von der Längenfeldgasse bis zur Kennedybrücke. Auslöser ist eine Unfallstelle. Je 10 Minuten länger brauchen Sie im Nachmittagsverkehr am inneren Währinger Gürtel ab dem AKH. Am äußeren Wiedner Gürtel, Stau außerdem auf der Floridsdorfer Brücke stadtauswärts. Und Steiermark, A2 Südautobahn Richtung Wien zwischen Graz West und dem Knoten Graz Ost. Vor einer Baustelle brauchen Sie 10 Minuten länger. 10 Minuten länger auch in Graz, Puntigammer Straße Richtung St. Peter vor der Baustelle bei der Puchstraße. Und auf der Weinzöttelstraße zwischen Grabenstraße und Andritzer Reichsstraße ist ein Unfall passiert. Es gibt bereits Stau in beiden Richtungen.
9: Hrvatski žurnal.
10: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 17. junija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. Narodne grupe su razočarane od duplom budžetu savezne vlade za 2027. i 2028. leto. U ovom da nije predviđeno povišenje subvencije za narodne grupe, je izjavio predsjednik stalne konferencije predsjednikov svih autohtonih narodnih grup Bernard Sadovnik. Čujte detalje od Judite Herceg.
11: Predsednik stalne konferencije predsednikov svih autohtonih narodnih grup Bernard Sadovnik se tuži da savezna vlada neće povišiti subvenciju za narodne grupe u dojduči dviljati. Zvana toga da nisu povišili sredstva na nivo od 2024. ljeta i se nisu zgledali na inflaciju. Sadovnik upozorava na posljedice toga, jer sada da su mnogi jezični naobrazbeni i kulturni projekti ugroženi. Prez zadovoljavajućega i sigurnoga podupiranja nije osiguran opstanak jezikov narodnih grup i kulturnoga jerbinstva. Istovremeno da se povišuju stroški za personal i tekući stroški. Osebujno potrebna da su strukturelna rješenja u naobrazbenom sistemu, dugoročno osiguranje kulturnih domov i osiguranje važnih ustanovov, kod su to biblioteke i domi školarov. Bernard Sadovnik kani tomu peljati razgovore s nadležnimi ministarstvi. Potriban da je koordiniran dijalog za skupno djelovanje za potriboče narodnih grup u Austriji.
10: A od skraćenja u saveznom budžetu će dobiti pogodjeni i kotarski sudi. Savezna vlada Bojsek planira složiti neke sude, pogodjeno da je 16 kotarskih sudov, pišu u Tirolski dnevni novina. U Gradišću su pogodjeni dva kotarski sudi. Ki su to dosidob nije poznato. Zbog prošlih diskusijov se more naslutiti da su pogodjeni kotarski sudi u Gornjoj Puli i u Materštofu. Ministarstvo pravosuđa je potvrdilo razgovore u koaliciji složenjem sudov da bi si najme prešporili 3 milijone eurov na ljeto. Djelatna mjesta bi ostala ovako ministarstvo. U Gradišću su jur 2018. ljeta složili kotarski sud u Jeništrofu s onim u Novom gradu. Oko 350 dici iz cijeloga Gradišća je danas sudjelivalo pri dičjem sodišću u Željeznu. Ovo 34. sodišće je organizirao Hrvatski vikarijat biskupije Željezno za dicu iz različnih dvojezičnih osnovnih škol širom Gradišća. Ljetošnje je stalo u znaku 800. obljetnice smrti Franje Asiškoga. Dopodne su imali svetu mašu u Franjevačkoj crikvi koju je služio biskup Egidije Živković, a odpodne su bile na programu skupne igre i šport. O sudišću rekla je organizatorica i nadzornica za hrvatski vjeronauk Katja Mart.
12: Mi smo ovo ljeto imali tematiku 800. obljetnicu smrta svetoga Franjo Asiškoga i to je bilo glavna tematika da poštujemo i svećemo ovoga sveca. To je bila želja od našeg dicanskog biskupa da idemo u jednu franjevačku crikvu i tako smo se odlučili za Željezno.
13: Dica su oblikovala svetu mašu, ste se vi to teča prepravili s dicom?
12: Da, tematiku su znali, mi smo izabrali pjesme, tako da dica to se mora dobro vježbati u školi. Mislim da je bila i želja našeg biskupa da jačimo pjesmu Sunce od svetoga Franja. To smo prebacili, prevodili na hrvatski jezik, tako da smo to mogli jačiti kao psalam. I mislim da su dica bili dobro pripravljeni, a učiteljice i učitelji dostaju jačke tako da se moru vježbati. I ja mislim to je bilo danas opet dobro za vidjeti da imamo zajednicu, da se hrvatski jezik u tom jako dobro čuje, da djeca jako rado jaču i molu skupa.
13: Simo su došla dica iz celog gradišća, s njevimi učitelji za vjeru nauk. Koliko dice i koliko učitelja je došlo?
12: Ja mislim oko 350 školarov je bilo i oko 40 učiteljice ki su pratili našu dicu. Oko 7-8 farniki su bili i ministranti iz Vuka Prodoštofa. I tako je bila crika puna, oko 400 ljudi je bilo u crikvi, bila jako puna i mislim da se bilo dobro čut da su svi motivirani i da su jako rado došli k nam.
13: Iz kih kotarov, iz kih škol, gradišća su došla dica?
12: Iz svakoga kotara gdje imamo naše dvojezične škole, iz Pandrofa, iz sjevera je bilo iz Novoga sela, iz Pandrofa i iz Bijeloga sela. I onda dalje do Pinkovca doli, iz cijeloga gradišća. Mislim da je i svake škole iz srednjega gradišća je bilo škola rovit, tako. Mislim da je to svako ljeto dobro, da uvijek idemo u jedan drugi kotar, dekanat, da uvijek imaju mogućnosti i da svaki put ni tak put tako velik ili tako dalek.
13: Če van leži na srcu, dicu naučit ili im pokazat privan sodišću?
12: Ja mislim najvažnije je da oni znadu da smo zajednica mi gradišćanski Hrvati, da se nauču kulturu i naše tradicije. Ovo sodišće ima jako veliku tradiciju. Mislim da ako se vidi sada ovo kako se dica zabavljaju, ja sam jako srećna kad mislim da dica jako čudo sobom zamu i da se jako rado spomenu na ov dan.
10: I rekla nadzornica za hrvatski vjeronauk Katja Mart u razgovoru s Markom Čenarom, diče sodišće priređuju minjajući u sjevernom, srednjem i južnom gradišću, a po mogućnosti svako četvrto ljeto pohađaju i hodočasna mjesta.
9: Šport.
10: Mladina Čajta Vincijet je subotu priredila svoj tradicionalni turnir u odbojki na pjesku. Igrali su se na dvi mjesti kad su priredili med ognjogasnim stanom i športskim igralištem u Čajti, rekao je predsjednik Mladinije Čajta Vincijet Maksimilijan Doner.
14: Nam je važno da se skupo veselimo i da moramo život u našem selu čvrstiti. Kao što vidimo, svako ljeto puno ljudi dolazimo.
13: Koliko timov se je ljetos najavilo i odakle su ti?
14: Mislim da ovo ljeto imamo 20 timov, ki su iz Nove Gore, iz Vincijeta, iz Jerbe i tako dalje, da, iz cijeloga Kotara.
13: Na što moraju ljudi danas paziti ako igraju ovdje?
14: Svaki tim prava tri igrače i jednu ženu, da je želimo da i žene isto igraju s nami. Da. I samo jedan igrač smi igrati u klubu.
13: Koje priredbe imate ljetos još? Što imate predviđeno?
14: Ovo ljeto još imamo na Škiritov u Vincijetu u kolovozu. Ufamo se da oko 400 ljudi će doći. U rujnu onda ćemo organizirati izlet za mladinu i u prosincu onda imamo našu božićnu zabavu.
10: Vako Maksimilijan Doner u razgovoru s Martinom Herićem, prvo mjesto pri turniru odbojke na pjesku u Čajti je položila grupa imenom Necvjakfila.
9: Danas.
10: U budućnosti će u tržstvu moći prodavati produkte ki su modificirani gentehnikom, a prez da su osebujno označeni. To je odlučio EU parlament. Ovim si očekuju produciranje hrane koje je resistentno protiv minjanja klime i da se more povišiti produktivitet. A EU parlament je jasno većinom dao zeleno svjetlo kontroverznomu zakonu o šupiranju. Ov zakon omogućuje friže i eficientnije najzaclanje ljudi iz tretjih zemalj ki ilegalno boravu u Europskoj uniji. Zato su im omogućili izgradnju centrov za povratak. Slijedi još prognoza vremena, zvečera će do privremeno prolaziti oblaki i do polnoći će na mjesti kratko curit, uzato će i puhati živ sjeverozapadni vjetar. Tokom noći će ali nastati slabiji. Temperatura će pasti na 19 do 15 stupnjev. Zutra četvrtak će biti sunčanije i teplije. Tokom dana će se stvarati kumulusi, ali ostaće zvećega suho. Samo prema jugu su mogući pljuski. Uz umjeren vjetar iz sjeverozapada će biti sparno i vruće s temperaturom od 27 do 31 stupnja. Čuli ste Hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
15: Širom barom.
16: Školarice i školari srednje škole Sveti Mihajl su se vježbali vožnju busom.
17: Nam je važno da se djeca u prometu i u javnom prometnom sredstvu sigurno čutu. Pri ove vježba pokažemo djeci kako se u i oko buza ponaža i kako sve funkcionira.
16: Bizonjac Ive Šmatović je svečevao svoju dijamantnu mašu.
18: Po maturi sam morao odlučiti kamo ću capuj. Došao je moje srce jedno lepnja. Ja molim Boga, to nije istina, nije Boga. To nek velu da nije, a ja znam da živi. Ja ga kanim upozna.
16: Dobar večer, pri ovoj emisiji prikoje vas ja, Petra Marija Živković, najsrdačnije pozdravljam. Vruće temperature nas čekaju do idući dani, malo ohladiti se morete more biti s prvom jačkom u koje će nas Olivar odpeljati na more.